ene lucket att köra på säcken med ene lucket. Nu hänna på ratten, ha ene lucket. Ha ene lucket, ha ene lucket. Passer på min mamma, ha ene lucket att köra på säcken med ene lucket. Nu hänna på ratten, ha ene lucket.

0: har lyckats att det var som med fjällbruk som vi gör här i Nocturne. Och vet du att Finland med Linda Lampenius på fiolin självklart idag har ett sikkerstick i hände där.
1: Ja. Ja, så litt annerledes fremtoning kanskje enn under Secret Garden-seieren i 95, men ikke sånn altså.

0: Indigo Park är ett album och en sång, och den hörte vi här. Det är också ett tillbakablick på ett liv levd i musikens tjänste, har han sagt, Bruce Hornsby, som ju både har varit soloartist och mer eller mindre uofficiellt medlem i Grateful Dead. Och så har han ju haft flera andra projekter också på Sia. Här hörte vi en med den nya Indigo Park.
1: Ja, och det var alltså nytt.
0: Ja.
1: Nu blir det gammalt igen.
0: Och tack, tack.
1: Terence Trent D'Arby står klar.
0: Ja, vi ska höra den allra första sången han gav ut.
1: Mm.
0: Det är lite gøy. Det var den första singeln från plata Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Kort och gott. I vart fall gott, syns jag då.
1: Ja.
0: Det var i februari 1987.
1: Här kommer If You Let Me Stay.

0: Ja, den här låten skulle egentligen ha ett väldigt mycket kortare namn. Ja, ja, ja. Men alltså Norges Eurovision bidrag I år kom han I förköpet, alltså Jonas Love, så då måste hon tänka nytt.
1: Och jag bara du tuller. Jag slipper låten min om bara några veckor. Vi måste ändra. Men det är en otroligt lång titel, jag är helt enig.
0: Det är lite gøy også.
1: Jag syns det är gøy på Spotify att man aldrig ser helt vad den heter och när folk kommer och säger det. Jag älskar den låten I den där solopp nedgång. Ja, den låten då. Så ingen vet helt vad den heter, men de har hört den och det är väldigt gøy då.
0: Vi ska aldrig gå hem för soluppgång är den sången som är en del av Ramon sitt sista album Ramuelo.
1: Detta är den sista låten vi skrev till albumet. Vi hade på något essensen av Ramuelo och så manglet vi den ene liksom sommerlåten som är fyllt med liksom lite klischéer. Men så drog vi till Gran Canaria och där lagde vi den. Där bara det där fick vi det till på något sätt. Men texten var väl egentligen bara inspirerad av mina sydenturer och dra till Spanien och besöka familj. Ja. Pröva att få den lilla essensen för norrmän älskar ju syden.
0: Och nu är ju vi ska aldrig dra hem för soluppgång I lista I P1 så betyder att det är väldigt många som ska höra den på radio. Vad syns du om det?
1: Ja, jag älskar. Jag blir alltid väldigt kry av och blir lista och speciellt på P1 för att min svigermor är liksom fast lytter till P1 så jag känner att du alltså folk vet ju inte helt vad jag gör, ikke sant? Alltså familjen min är lite sån ja, du synger lite och men du ska inte börja studera lite. Nej, de säger inte helt det då, men men lite på något sätt och så är det alltid deilig att när jag blir listad på P1 så är det sån för fan nu har du fått det till. Nu har du fått det till alltså när på radio också.
2: Nu har du fått det till I NRK P1. Det var selveste Ramon. Ja da, vi tar en liten jubel för den som hade snackat med kollega Mathilde Mørk här I kveldsåpent för hon gick ut I kveldssola denne onsdagen. Och då är det jo på tide att släppa dem till.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis. Spanne Olan som har bidragit till den här fina låten.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.